0: رضیہ سلطان فلم کا یہ گانا آپ سن رہے تھے قبن مرزا کی آواز میں، ندا فاضلی کے بول تھے، خیام کا سنگیت تھا۔ ویوید بھارتی سے آپ سن رہے ہیں کاریکرم یادوں کی محفل۔ اپنے دیش میں بڑھ رہی ہے یورین کی سمسیا، لوگ پریشان ہیں پروسٹیٹ کی بیماری سے، ضروری ہے سجگتا اور سچیت رہنا۔
1: پروسٹیٹ بڑھنا نیچرل ہے، اور جب یہ پروسٹیٹ کی گرنتھی یورینری ٹریک میں رکاوٹ کرتی ہے
0: جی،
1: یا اس کے کارن کوئی کمپلیکیشنز ہوتے ہیں یا وہاں کبھی کبھی کینسر کے چینجز ہوتے ہیں، تبھی ہی اس پروسٹیٹ کے پرابلم کو ٹریٹ کرنا ضروری رہتا ہے۔
0: یورولوجسٹ ڈاکٹر امیش اوزا چرچا کریں گے پروسٹیٹ اور یورین سے جڑی تمام بیماریوں پر۔ تو سنیے صحت نامہ 13 جولائی شام 4 بجے صرف ویوید بھارتی پر۔

0: آپ تو پرسوں تک لوٹ کا مال ضابطے میں داخل خزانہ کرنے کی تیاری رکھوانا.
1: جیسی تیری مرضی رحیمہ.
0: اچھا الوداع.
1: الوداع.
2: یہ آل انڈیا ریڈیو ہے. سندھ صوبے سے ایک بھاری ڈکیتی کے سماچار ملے ہیں. رحیم خان نے کل رات سکھر کے ایک نامی سیٹ کی کوٹھی پر سنگین ڈاکہ ڈالا. واردات کی خبر ملتے ہی پولیس نے کوٹھی کو گھیر لیا اور گولی باری کی جس میں کئی سپاہی مارے گئے. رحیم خان کو بھی گولیاں لگی لیکن وہ گھائل حالت میں بھی اپنے ساتھیوں کی مدد سے پولیس کو چکما دے گیا. لوٹ کا بیورا اکٹھا کیا جا رہا ہے اور پورے سندھ میں ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے.

0: یا خدا تیری خدایی پیر بابا آب یا
1: پیر بابا آپ نے زحمت اٹھائی یا میرے مولا اس گنہگار پر اتنا کرم
2: گنہگار نہیں ہے رحیمان تو نے وطن پرستی کے حق میں ایک وفادار سپاہی کی طرح اپنا خون بہایا ہے اب وہ دن دور نہیں جب اس ملک سے یہ فرنگی راج ختم ہوگا آزادی کا نیا سورج اگے گا
1: آمین الوداع بابا
2: رو نہیں کریمہ رحیم مرا نہیں یہ اس کی قربانی ہے شہادت ہے اس کی شہید کو آنسوؤں سے ودا نہیں کرتے بیٹے جس سرزمین پر اس کا خون گرا ہے اسے وہی با عزت دفن کرو اس کا مزار اس کی وطن پرستی کی یاد دلائے گا آج سے یہ گھانی رحیم کی ڈھانی کہلائے گی یہ ریت کے ٹیلے اس کی قربانی کے ثبوت بنیں گے اور یہ ہوائیں اس کی شہرت کے نغمے دہرائے گی
3: یہ ہے جیسلمیر کے اتہاس کا وہ گمنام پنا مس مترا رحیم کی ڈھانی رحیم خان کا یہ مزار
4: بڑا پوتر ہے یہ اسمارک مسٹر اوجھا شردا کے بھاؤ سے ہم اس کو نمن کرتا ہے اس کا درشن کرانے کے لیے آپ کو دھنیہ کیسے دیا جائے سمجھ میں نہیں آتا آئی ریئلی تھینک یو تھینکس اے لاٹ
3: بس بس مس مترا ایک گائیڈ کے ناطے یہ میرا فرض تھا آئیے چلیں